yang a nam ngun ga ya gar jang tan zi bi ji zi ya yang a ra chen zen na xiang da ga long xi ge ji zong ya yang a qi se guo qin da ga long da ji qi ba ya yang a war na ge ge ta cha wi ji zhe le ya yang a ni rang a jia ga wu da ge le na ji chong ya yang san de ye le zhe da yang wa ji qi ya yang a nu ri de er ka dan zhong wi ji ni ya yang a ngan da ki se da tu gu ji ge ya pu xun zhi le ge lu hor niang da lin me ji re le ya Qadrakar jibjaha kata thum chigrela ya Yanga talo shihi pamdar ngunchi chigrki ya Yanga shukumar chaha jangtan juja chigmela ya Yanga telan mahan chuta khwa uch chigmana ya Yanga khunchi liwi ta khunchiri ka ya yang alla thang me he pa ta nam sam chi yo la ya yang ar ja chi wen gen ta chi me chi de ya yang a sem pa mar de yi ta ma shi chi ta ya yang ar din ru tho la ta la tha chi me la ya yang a sam chi a ma ta kur gen chi de ya yang a sempam de yi ta ma shi chi ta ya yang a ne go bu cho na ta la ta chi me la ya yang a lo per ngo ba ta yi che chi de ya yang a sempam de yi ta ma shi chi ta ya yang a chu ha lu na ta la ta chi me la ya yang a shi khur jia ga u tar nga thang chi nda ya yang a sem pa mer di gai ta ma shi chi ta ya yang a shin tar jia la wa ta la thang chi me la ya yang a lar ji yin na li ta sha pa chi na ya yang a jia ser ta ga ni ta ma lang chi na ya yang xin ban chi ge dun ta che la chi yo le ya yang an de chi sa ga la ta ma ta chi na ya yang ar jang chong chong dun ta che la chi yo le ya yang a u ma ga da ga la ta ma la chi na ya yang a ga lang ma ga pa dun ta che la chi yo le ya yang a sang ge ni ge ma ta zi her ji la ya yang ge yim zhi gen zha ga wi ta jia wu ji na ya yang a tu me ren zha ga wi ta lu bu ji ge ko ya yang a ser gu len zha ga wi tan dan sun ji ge be ya yang a jian be mo zhe me ta cha mo ji de ya yang ar gan khon me par ta nyu ru chi ka ya yang am bab cher ngo hom bo ta cha la chi ge ya yang a ul lu ni chi he sam tang gor ki chi cha la ya yang ar chi ga ra zo ho wi ta gla ma chi te ya yang a cha gar zo wa tan chi le chi she la ya yang ar jia si wa xam tang gor ki chi cha la ya yang a nyang to khwa hat la tar jia chi chi na ya yang a khwa la kha ngam ba ta ye la chi sam ya yang an dam mar ga gab di ta cha do ri chi ya yang a to chin ga lang han chin ta a chag chi ge ya yang a bisir ma ga na ta u ro chi ta ya yang a la pa sha kar tar do cha ri chi ya yang a ti chu ngo hor ki ta tu pi chi na ya yang a ti men ni her je ta che ro chi re la ya ta ri so yu chang ta a chi za ya
yang a te ni sar gu tarm ji ji sta ya yang a sam ba ma chung tan zo ma ji men na ya ci jia ju na wa ta ma ji ji ji ya yang an der ji te ge la ta ti ra ji xio zhe ge tu gu jiao ge ge la ta lang ai niam na me no sim na jiang me ni ce ge ғаламы қышықсы ұртап мұхтені. Тарың ауығыңыра ғалам ола сұққа ғынян бір жәрнен тұманияны. Тік жұйы цытты жүгдөк. Немады шернен жүгі тұқыл жау кіргара. Жауығын чедда чуңау, ноу ғайыр жестер көрча. Қалын хиян ғанек жүгдан жүйі, лермің мұм замзы ченне. ғалам кір кішықсы еңді, Қалыңғы ғарқағыныңғы пашчырқың орыңца чәргенгі қызығыны. Я, теріңта, жығыр жәлін ғанира. Тауын сұбына өчің құрттарғын жазығыла мәуелі тұнтара. Құпаттылы жығым жәм тамчып бұ, қысыр әуелі ұрдың ленгөгі сонды. Қалың чен дамма шиянчара, құр қуазың қамба мейрі, жаңчық айыла тұғын жыр. Құвала сұнтық адым, чатың құрттанзын жұққарайыны, Құқпатты не қыт замзығырдың алыңы. Тұғымыр чадың құрттәнзін жұққаты, штапу қысерша ғайыр күнгі күнгі, әрдеу ламдазы ғайшыртың ақуай жығы, жығы сеу ордың күгі қылы тұң-тұңды лаңыр.